bia wale bisa sa aya na ye chefri he se wo bran su ya aya na ye se wo dia wo ka ho ne me pesa bi kacho nyina de se e bran de nyaw konyaw bebe bia na di wonu ma aka kire ama wo se ba no e ba so so se ba ti on wo be ko se o to no e ba pa so se jo ma no be nya se wo ma mi a wo wo fi bi ase a ye wo se aka wo to ne me kacho de se wo nya me be cha na ju so ne me kacho se me bia nyum ne bi wo bia ko pa bi ko pa bi ko pa bi u kwa wo se wo pestiteria ma fo ye nya me do ma sha le ma wie ye pre mu then I say we are saying I'm a one hour killer and rap. Come baby, come give me the beat. Let me give me the beat. Young man, I'm young.

de ayɛ ma ne ankwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi obi nni hɔ kɔma yɛhyira ne din kronkron amen.